پیار زندگی ہے سچ مچ. بنا پیار کے کوئی زندہ ہے تو بھائی زندہ نہیں ہونے کے برابر ہے. اب آپ پوچھیں گے بھائی اتنے دن کہاں تھے شرما جی؟ بس یہی پیار بٹور رہا تھا. یہاں اسٹوڈیو کی چار دیواری میں بیٹھ کر احساس تو ہوتا ہے پر کوئی پاس نہیں ہوتا ہے. آپ دور دور جہاں بھی سن رہے ہیں سواگت ہے آپ کا. پر آپ سب کی اور سے پہلے تو میں سوچتا ہوں کہ تھینک یو کہوں ریتو شرما کو. جب کبھی مجھے چھٹی چاہیے وہ آگے آتی ہیں اور بھائی میری ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر اٹھاتی ہیں اور بڑی خوبصورتی سے نبھاتی ہیں. تھینک یو ویری مچ. ایک نہیں دو نہیں ڈھیر ساری ریتو شرما. بہت بہت بدھائی شبھ کامنائیں بھائی, آپ نے میری ذمہ داری نبھائی. اور بہن بھائیوں بیچ میں کچھ تیج تیوہار تھے, کچھ کاریکرم تھے, کچھ لوگوں سے ملنا جلنا بھی ہوا. تھوڑے سے دنوں میں اتنے سارے کام کر کے آیا ہوں پر کام کبھی پورے ہوتے نہیں. کام میں بار بار اپنے آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ جب تک رہے گی زندگی فرصت نہ ہوگی کام سے. کچھ سمے ایسا نکالو جڑ جاؤ منورنجن پروگرام سے. تھینک یو ریتو.